papa wa bra bo muta sani da so nyina ba samo di pa nyina dia e ba mama ni da so e kama no do sha mu akofo mami e be subie mate yankopon.

Whatsapp se nalo uma batido sa ale ni fra ni pendense batido di e de ye. Whatsapp batido sa hu na ketia. E pre ko masa ni na ye de ye nu to se. Empire